0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.

Alright, 10 lagu terbaik akan ke udara jam 9.15 pagi nanti. Nantikan, okay? Geng, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan pertandingan Lafaz Keramat Ikrar, Rukun Negara. Hari ini dah 22 Ogos ya, 2026. Tarikh tutupnya pada 26 Ogos ya, 2026, hari Rabu ya. Jadi sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 ni, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM ya, menganjurkan pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara. Dan penyertaan ini terbuka ya kepada semua murid sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah lah. Antara syarat-syaratnya mudah aje geng. Rakam klip video Lafaz Ikrar Rukun Negara mengikut kreativiti masing-masing lah. Kemudian durasi video hendaklah tidak melebihi 3 minit. Dan video penyertaan yang lengkap perlu dihantar ke alamat email ictperlisfm@gmail.com. Jadi pemenang yang bertuah bakal membawa pulang salah satu daripada 20 hadiah eksklusif daripada kami lah di Perlis FM ni. Dan jangan lupa tarikh tutupnya pada 26 Ogos 2026. Ayo kita pupukkan semangat patriotisme, zahirkan penghayatan Rukun Negara, nyalakan tekad, kemukakan penyertaan anda. Okey, cuma nak ingatkan anda lah hari ini dah 22 bulan, hari ini hari Sabtu, cantik lah ni. Sabtu dengan Ahad ni kita cuba bincang-bincang tengok dengan anak-anak kita. Tak kisahlah sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah boleh bincang untuk rakam klip video Ikrar Rukun Negara mengikut kreativiti anda masing-masing. Mengikut sekolah rendah, mengikut kreativiti sekolah rendah lah. Kalau menengah, kreativiti sekolah menengah durasi video tidak melebihi 3 minit. Hantarkan ke ictperlisfm@gmail.com. Mudah sahaja kan. Sampai nanti kita akan nilai kan. Manalah tahu kukut anda merupakan salah seorang daripada pemenang Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara. Alright, ini mencintaimu adalah takdirku. Please affirm.

Berita seterusnya. Malaysia dan Pakistan menandatangani treaty pemindahan antarabangsa banduan ITOP sekaligus memperkukuh kerjasama keselamatan dan undang-undang antara kedua-dua negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pemeteraian treaty berkenaan ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Mohsin Raza Naqvi selepas kunjungan hormat beliau ke atas Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif. Menerusi ITOP, banduan warga negara Malaysia yang ditahan di Pakistan boleh dibawa pulang untuk menjalani baki hukuman di Malaysia dan begitu juga sebaliknya. Sebarang ketegangan perlu ditangani secara cermat menerusi dialog dan diplomasi bagi memastikan keamanan dan kestabilan serantau terus terpelihara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, pendirian itu turut dipersetujui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif ketika mereka bertukar-tukar pandangan berkaitan perkembangan semasa di rantau ini serta perkembangan hubungan Iran-Amerika Syarikat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata perkara itu dibincang perbualan ketika perbualan telefon dengan Shehbaz. Luar negara, Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Perenang Selangor Shannon Tan Yang King terus mencuri tumpuan selepas meraih dua lagi emas, menjadikan keseluruhan 5 pingat emas diraihnya setakat ini. Perenang berusia 16 tahun itu memenangi acara 200 meter kuat kupu-kupu dengan rekod baru kejohanan. Shannon kemudian membantu kuartet Selangor meraih emas acara 4 kali 100 meter gaya berganti-ganti wanita. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal memulakan kempen mempertahankan kejuaraan Liga dengan penuh bergaya apabila mudah menewaskan pendatang baru Coventry City 3-0 di Stadium Emirates. The Gunners hanya memerlukan 15 minit untuk membuka tirai jaringan menerusi Kai Havertz. 8 minit kemudian, giliran Bukayo Saka menggandakan jaringan tuan rumah. Kapten pasukan Martin Odegaard pula melengkapkan kemenangan Arsenal pada minit ke-49 sekaligus memastikan skuad kendalian Mikel Arteta meraih 3 mata dalam aksi pembukaan musim 2026-2027. Jawatankuasa disiplin FIFA menggantung 3 pemain Argentina susulan pergaduhan pada penghujung perlawanan akhir Piala Dunia menentang Spanyol bulan lalu. Leandro Paredes menerima hukuman paling berat dengan penggantungan 10 perlawanan dan denda $90,000. Nahuel Molina pula digantung 7 perlawanan dan didenda jumlah sama, manakala Thiago Almada digantung 1 perlawanan serta didenda $30,000. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: guys, 10 lagu Vibes Terbaik. Okay, pencalonan baru minggu ini ya, Sang Panikam 2026. Ini bersama dengan Noh Hujan yang baru je saya kenalkan kepada anda di paduan suara lah ya, bersama dengan Aina Abdul. Jadi minta lagu ni untuk dikudarakan malam-malam nanti, boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu Vibes Terbaik.
1: 10 lagu Vibes Terbaik Carta Hits Melissa Fah. Angka kelima.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Istimewa HDB Reloaded minggu ini bersama tetamu jemputan pelakon Adam Corey dan pengarah Hashim Rajab, Karamjit Singh, Maznah Anaunian, Haris Zazman dan Yoni Boy, serta bersama pengacara anda Akmal Nazri dan Nadia Akila. Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi hanya di TV2 Dunia Ria.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

dan juga pelajar sekolah menengah, dan anda boleh rakam video klip lafaz ikrar rukun negara mengikut kreativiti masing-masing, dan durasi video hendaklah tidak melebihi 3 minit. Video penyertaan yang lengkap perlu dihantar ke alamat email ictpolisfm@gmail.com. dan pemenang yang bertuah bakal membawa pulang salah satu daripada 20 hadiah eksklusif Polis FM. Best ke best? Mestilah best kan. Dan juga tarikh tutup penyertaan ialah pada, oh lama, dah tak lama dah, pada 26 Ogos 2026. Jadi jangan tunggu lama-lama, anda boleh hantar sekarang video penyertaan anda, boleh email ke ictperlisfm@gmail.com. Macam mana nak ejo tiko? Tidak nak tengok, tak ada nak dengar. ictperlisfm@gmail.com, ataupun anda boleh tengok dekat poster yang kita dah pun pin dekat atas sekali dekat TikTok Perlis FM tu. Boleh tengok dekat situ cara-cara untuk anda sertai dan juga syarat-syaratnya. Senang ke senang? Senang kan? Sekalinya di hujung jari anda sahaja. Okey. Dan untuk jam ini kita akan dengarkan lagu K-pop back to back untuk anda. Jadi yang nak kirim ucapan dan sebagainya, anda boleh kirim di WhatsApp konti 017-454-1688. Dan juga saya nak war-warkan untuk anda juga, bagi pengikut rancangan Radio Visual Business, pastikan anda tengok video penuh yang kita kongsikan menerusi platform rasmi RTM Click untuk Radio Visual Business. Dan anda juga boleh tonton menerusi YouTube rasmi Perlis FM. Kita dah muat menaik beberapa episod, dan akan datang lagi banyak lagi episod-episod Radio Visual Business yang akan kami bawakan khas untuk anda. Janji kena tengok tau. Okay, kita dengar lagu K-pop back to back 11.30 minit pagi. Terus dengar.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RT.

0: Nak dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.

0: Suruh Hanjaya Security Malaysia.
1: Hai, saya Farah Hazel. Serasi dengan Ku.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Mami Yusof dalam ringkas 12.30 hari. Industri kreatif digital Malaysia menjana hasil RM92.5 bilion dengan nilai ekspor RM12.1 bilion, selain menarik pelaburan RM85.7 bilion serta mewujudkan lebih 11,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas beliau, Malaysia berada pada landasan tepat untuk meningkatkan sumbangan ekonomi digital kepada 25% daripada KDNK negara menjelang 2030. Sebarang usaha mengambil kawasan hijau di Kuala Lumpur bagi tujuan pembangunan komersial tidak seharusnya berlaku dan perlu dielakkan pada masa hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yeo berkata, khazanah hijau wajar dilindungi dan dipelihara kerana jumlahnya terhad. Usaha menghijaukan ibu negara juga perlu diberi keutamaan agar dapat dinikmati generasi akan datang. Bermula hari ini, semua permohonan penggajian pekerja asing dilaksanakan sepenuhnya secara dalam talian melalui Foreign Workers Centralized Management System. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh sesi temu duga majikan bersama agensi kawal selia juga dibuat melalui sistem. Pendekatan itu menjadikan keseluruhan proses lebih tersusun, mematuhi tadbir urus dan selesa kepada majikan. Cadangan memorandum persefahaman MOU antara Malaysia dan Pakistan berkaitan kerjasama membenteras narkotik bakal menyediakan kerangka lebih tersusun dalam menangani ancaman dadah semasa. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata perbincangan itu diadakan semasa lawatan beliau ke Ibu Pejabat Anti-Narkotik Force Pakistan di Islamabad semalam. Jelas beliau, kedudukan Pakistan yang berhadapan secara langsung dengan aliran dadah dari Afghanistan menjadikan kerjasama itu penting kepada Malaysia, khususnya apabila laluan penyeludupan turut menjangkau Asia Timur dan Asia Tenggara. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 melanda rantau Flores, Indonesia pada 9.31 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berpusat kira-kira 210 km timur Bima pada kedalaman 45 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurman Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dimulakan mengenai usaha menyuburkan gagasan Islam yang sederhana, bebas dan berwibawa oleh kerajaan menerusi kerjasama dengan Universiti Al-Azhar, Mesir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara topik yang dibincangkan bersama Imam Besar Al-Azhar Al-Sharif, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Al-Tayyib menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Beliau turut menyingkap kembali kunjungan Al-Tayyib ke Malaysia yang meninggalkan kesan mendalam kepada umat Islam di negara ini. Perdana Menteri dalam pada itu turut menghubungi rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif, bagi menegaskan sebarang ketegangan di peringkat serantau dan antarabangsa perlu ditangani secara berhati-hati menerusi dialog serta diplomasi. Jelas beliau, ia bagi memastikan keamanan dan kestabilan terus terpelihara. Datuk Seri Anwar turut bertanyakan perkembangan kesihatan Shehbaz, membincangkan perkembangan semasa di rantau berkenaan dan mengenai hubungan dua hala Malaysia-Pakistan. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Pakistan telah memeterai Treaty Perpindahan Antarabangsa Banduan sekaligus membuka laluan kepada pesalah warga negara kedua-dua negara menjalani baki hukuman di negara asal masing-masing. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jelas beliau, treaty itu ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Musin Razan Naqvi. Ini pula mengenai usaha negara untuk memperluaskan akses pasaran produk agro makanan premium di China dengan fokus kini diberi kepada perluasan saluran import dan memperkukuh kehadiran jenama Malaysia di pasaran negara berkenaan. Pejabat Penasihat Pertanian di Beijing dalam satu kenyataan memaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu telah membincangkan inisiatif berkenaan semasa lawatan ke Pasar Borong Hasil Pertanian Zinfandi di Beijing. Meliputi kawasan seluas 112 hektar, Zinfandi merupakan hub borong pertanian komprehensif terbesar di Asia. Permohonan penggajian pekerja asing kini tidak lagi dilaksanakan secara manual atau hadir secara terus. Sebaliknya dilakukan sepenuhnya secara dalam talian melalui Foreign Workers Centralized Management System. Kementerian Sumber Manusia memaklumkan penetapan tarikh janji temu juga dibuat melalui sistem bagi sesi temu duga majikan bersama agensi Kawaselia. Pendekatan itu sekaligus mengurangkan keperluan majikan untuk hadir berulang kali ke pejabat kerajaan, mengurangkan tempoh menunggu dan menjadikan keseluruhan proses lebih tersusun. Sebarang usaha mengambil kawasan hijau di Kuala Lumpur bagi tujuan pembangunan komersial tidak seharusnya berlaku dan perlu dielakkan pada masa hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, khazanah hijau wajar dilindungi dan dipelihara kerana jumlahnya terhad selain perlu dikekalkan untuk generasi akan datang.
1: Keutamaan pala tuju Jabatan Wilayah Persekutuan sekarang iaitu kita nak melindungi kawasan hijau. Dan bila kita nak melindungi kawasan hijau, saya kira ini adalah seed money, seed grant untuk kita tanam pokok yang sesuai di Taman Tugu. Saya tidak mahu pada masa hadapan ada apa-apa usaha untuk mengambil kawasan-kawasan hijau di Kuala Lumpur yang tidak akan bertambah kalau kita tak jaga. Okay, I think we have enough commercial stuff happening in Kuala Lumpur. Jadi saya nak hijaukan.
0: Jelas beliau, pembangunan komersial di Kuala Lumpur ketika ini sudah mencukupi. Susulan itu tumpuan seharusnya diberi kepada usaha menghijaukan ibu negara. Festival Ambang Merdeka 2026 akan berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Ia bermula 29 hingga 31 Ogos ini dan dijangka menarik 100,000 pengunjung. Pengarah Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Faizal Mahmud berkata, 6 segmen utama ditampilkan dengan gabungan seni, budaya, hiburan dan teknologi diketengahkan pada festival berkenaan sekaligus memberikan pengalaman lebih menyeluruh dan bermakna kepada masyarakat.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 3 hari lagi. Hashtag

0: 24, ia usaha berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almagres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lampu sampai podium.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lempuh sampai podium.
1: Yeah, kalau nak tahu tentang laporan Sukma 2026 rempuh sampai ke podium tu, usah lagi kawan-kawan. Jadi jangan duk pi mana-mana. Sebab apa? Banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dan untuk laporan tu, anda kena nantikan. Sat lagi ni. Tak lama dah. Orang kata apa, duk dalam perkiraan-perkiraan. Okey, terus dengarkan Perlis FM serasi dengan ku.

0: Bini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Di mana cuba bersama 102.5.

0: kakak dengar radio boleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Sultan Pahang menitahkan solat hajat diadakan di semua masjid di Pahang agar keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini bertambah baik. Kesultanan Pahang menerusi hantaran di Facebook memaklumkan baginda bertitah doa dan ikhtiar perlu berjalan seiring dalam menghadapi keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Kuching, Samarahan, Sarike dan Sri Aman antara kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara tahap tidak sihat. Dalam perkembangan berkaitan, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS menyarankan agar majlis atau aktiviti di luar bangunan dan melibatkan jumlah kehadiran yang ramai ditangguhkan ke tarikh yang bersesuaian susulan cuaca panas dan jerebu ketika ini. Pengerusi JPBNS Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata saranan itu sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan pendedahan kepada kualiti udara yang tidak sihat. Sebab itu, program Sarawak Ku Sayang yang dijadualkan dari 28 hingga 30 Ogos di Mukah dan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak 2026 pada 30 dan 31 Ogos di Kapit ditangguhkan. Sementara itu, taska di Sarawak akan ditutup serta-merta sekiranya bacaan indeks pencemaran udara mencecah 200, iaitu tahap sangat tidak sihat, selaras dengan ketetapan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak sebelum ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ketetapan itu dibuat sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Luar negara. Amerika Syarikat dan Kanada gagal mencapai perjanjian perdagangan dengan Washington mengumumkan bakal mengenakan tarif 50% terhadap sebahagian barangan import dari Kanada sekaligus meningkatkan ketegangan antara dua sekutu lama itu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney memaklumkan rundingan perdagangan ditangguhkan dengan Ottawa turut sedia mengenakan tarif dan kadar sama terhadap barangan Amerika. Akhir sekali sukan, kejayaan menjuarai acara Kirin pada Sukan Commonwealth Glasgow mengukuhkan keyakinan jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, khususnya dalam berdepan pelumba Jepun dan China. Pelumba berusia 38 tahun itu berkata, peluang untuk kembali memburu kejayaan di pentas Sukan Asia tetap terbuka jika dapat menjalani persiapan rapi tanpa berdepan sebarang masalah atau kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Puri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. 34 je. Bukan borak kosong. Saya DJ Rain teman anda. Petang ni di 102.9 MHz. Anda juga boleh stream kami dekat www.facebook.com/perlis FM. Dan seperti biasa, setiap minggu kami bawakan tetamu istimewa di konti Perlis FM. Dan sudah pastinya, minggu ini saya akan bersama dengan seorang individu yang mana kalau tengok sosok tubuh beliau memang nampak sesuai dengan jawatan beliau, dengan pekerjaan beliau sebenarnya kan. Bersih je, kemas je orang, handsome, smart je orang dia kan. Saya bersama dengan Encik Muhammad Najmi bin Yahya, Pereka Hiasan Dalaman. Assalamualaikum, selamat petang Najmi.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Terima kasih sudi mai ke Poli FM hari ni.
1: Ya, sama-sama.
0: Okey, Pereka Hiasan Dalaman. Okay, satu profession ataupun satu pekerjaan yang saya kira sinonim dengan lelaki sebenarnya. Walaupun kita kata bila bab-bab mengemai rumah, bab-bab nak ialah susun atau kedudukan dalam rumah ni, orang kata orang perempuan. Tapi dalam profession, dalam kerjaya yang profesional, tengok banyak orang lelaki sebenarnya kan. Sama juga dengan chef kau kan. Memang orang perempuan masuk kat rumah. Ya, tapi betul. Dalam bentuk profession ni mesti orang lelaki. Dalam rekaan fashion dan pakaian dan sebagainya. Okey. Boleh kenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang latar belakang Najmi sebelum terlibat dalam bidang reka bentuk hiasan dalaman ni.
1: Okey. Saya Muhammad Najmi bin Yahya. Okey, berasal daripada Sungai Petani lah. Sebelum saya bermula dalam hiasan dalaman ni ataupun interior design ni, saya seorang pekerja kilang.
0: Okay.
1: Ya, kerja kerani kilang selama 6 bulan sebelum saya buat keputusan berhenti dan fokus 100% untuk hiasan dalaman ni lah. Saya bermula sebelum berhenti tu pun saya dah kira macam part time lah untuk hiasan dalaman ni. Masa tu buat jahitan langsir. Tapi sambil-sambil lah. Lebih kurang setahun macam tu. Lepas tu ada peluang daripada syarikat, sebuah syarikat kedai langsir ni lah kan, untuk cari tailor. So saya cuba dulu selama 2 bulan dan saya nampak ada boleh pijau lah. Jadi saya decide untuk berhenti sebagai kerani kilang dan fokus pada bidang ni je lah.
0: Okay, itu sikit sebanyak kan. Kita nak terperincikan lagi. Jadi macam mana Najmi boleh timbul rasa minat nak hala ke arah jahitan tu kan? Dan sudah pastinya ialah, kalau sebelum kita on air tak sana, Najmi sembang-sembang dengan saya, Najmi ialah selepas STPM tu okay, bekerja sebentang di sektor kilang. Dan kemudian itu ada dapat pendidikan dalam TVET jahitan ke, ada ke tak ada ke, macam mana? Ataupun belajar daripada pengalaman?
1: Saya boleh kata belajar daripada pengalaman.
0: Okay.
1: Sebab katalau kata nak belah pendidikan tu, saya tak ada pun ni dalam bidang jahitan ni. Saya sambung belajar pun STP. Lepas tu habis, tak ada ambil kursus jangka pendek kau untuk jahitan lah.
0: Okey, permulaan tu kan?
1: Ya, untuk permulaan tu. Saya bermulanya menjahit ni kira macam peluang lah bagi saya. Sebab dulu nak tempah langsir ni agak mahal lah kan.
0: Sampai lo mahal kita sini.
1: Betul-betul. Okay. So agak mahal. Jadi saya decide untuk buat sendiri lah. Masa tu perkahwin nak, untuk majlis abang dengan kak nak kahwin. Jadi saya decide dengan mak, apa kata kita buat sendiri je. So jimat lah masa tu, sebab kita pun bukan orang senang ni masa tu kan.
0: Jadi itulah antara titik permulaan terjentiknya hati untuk memulakan melibatkan diri dalam rekaan hiasan dalaman ni kan.
1: Betul-betul.
0: Bermula dengan jahitan langsir. Okay, kalau kita recap balik kan, cuba teringat balik awal mula tu, tahun bila mula jahitan ni?
1: Tahun 2012.
0: Okay, 2012. Cerita sikit mulanya dengan sebuah mesin jahit. Nak tahu juga tu perjalanan ni susah payah dia tu.
1: Ya, tu nostalgia betul tu. Sebab pada 2012 tu, untuk majlis abang dengan kau nak kahwin, saya tak ada mesin jahit pun kat rumah. Jadi nak beli mesin jahit pun mahal. Jadi ada seorang makcik ni dekat kawasan rumah saya, dia nak jual mesin jahit dia dengan harga RM80.
0: Wow, dia nak tolak, dia nak tolak
1: betul jelah. Sebab dia kata tak boleh pakai dah. Tapi saya dengan mak kata ambil je lah, ambil. Lepas tu kami repair sikit lah, panggil orang repair, kena dalam RM50 macam tu.
0: Boleh godek sikit.
1: Tapi mesin kaki lah masa tu. Mesin, kalau saya ingat saya, dia nama Butterfly.
0: Okay.
1: Memang mesin antik lah. Jadi saya beli, repair sikit. Lepas tu pergi ke kedai kain, langsir, beli kain, balik, godek-godek lah. Kira macam masa tu skill pun tak ada. Nak kata jahit pun pandai tu tak pandai lagi. Beli buku, bukan beli, buku ni sepupu saya bagi. Kak Siti saya ingat lagi. Dia antara guru pertama saya lah bagi saya, yang mengajak saya untuk menjahit ni. Lepas tu saya berpandukan buku yang dia bagi tu, potong kain, jahit lah, sampailah jadi langsir. Lepas tu tak hampir separuh nak siap kan, mesin tu rosak balik. Jadi kami jahit tangan. Ingat itulah kenangan tu, mesin tu. Saya rasa mesin tu pun ada lagi, saya bagi kat kawan untuk buat meja hiasan kaki dia tu. Ada sampai sekarang mesin.
0: Ada sampai lah ni kan. Oh, jadi sebegitu saja kan perubahan dalam kehidupan kan.
1: Ya,
0: kata daripada sebuah mesin sampai ke law ni kan. Tapi kita masih lagi di awal-awal era permulaan Najmi dalam bidang tersebut. Okey. Jadi modalnya dah dapat tadi sikit RM80 sebuah mesin jahit. Okey. Mungkin yalah nak beli-beli alat-alatan tu sikit, dengan gunting apa semua, gedebuk-gedebak. Habis berapa awal-awal ni kita set up mula-mula ni lah?
1: Tak habis 300 kot.
0: Tak habis 300 lah.
1: Tapi kain lah mahal sikit. Kain saya tak ingat lah, semeter pun ringgit masa tu. Lebih kurang dalam 600 lah kot.
0: Tapi kain tu kira okey. Itu buat untuk kahwin kan.
1: Ya.
0: Okey, jadi masa awal-awal sekali ni, tanpa pengalaman, tanpa ada, tanpa ada orang kata skill sangat lah kan, nak buat langsir ni, orang tirai lah, orang kata panggil nak buat tirai ni, berapa lama masa ambil ketika itu?
1: Saya rasa sebulan lah.
0: Sebulan tu? Pelan-pelan buat.
1: Pelan-pelan ha. Sebab kita tak ada skill kan, jadi take time sikit lah. Tapi saya lebih kurang sebulan lah. Sebulan sebelum majlis kahwin abang yang kau tu lah.
0: Oh, kira laju kot. Oh, jadi kot tu. Okay. Jadi selepas fasa tersebut, okay, selepas fasa okay, dah buat untuk apa, majlis kahwin kak dan juga abang ni, beralih kepada satu kerjaya pula. Okay, bagaimana titik permulaan boleh beralih kepada satu bidang kerja? Tadi buat suka-suka saja. Tapi kita nak secara serius tu. Macam mana boleh kata, yang ni aku punya passion ni rasa ni kan, aku boleh buat duit dengan benda ni kan. Di mana titik mulanya tu?
1: Titik mula tu bila saya nak resign daripada kilang.
0: Okey.
1: Sebab saya dapat tekanan daripada kilang. Sebab masa tu saya dah buat dua kerja. Part time untuk jahit langsir. Masa tu sub dengan kedai langsir tu pun dah dapat dah. Saya jalan juga untuk 2 bulan. Pagi saya pergi kerja, malam saya menjahit. Lepas tu dah lama tu, orang kata jadual kerja saya dah terganggu lah. Saya pagi-pagi mesti lewat punya masuk kan. Lepas tu
0: sebab tak ada tidur malam duduk menjahit kan.
1: Sampai 3-4 pagi menjahit. Lepas tu saya kena buat keputusan lah. Sebab kilang tu tanya, saya punya supervisor masa tu nama Abang Ujang, ingat lagi. Dia kalau boleh tak mahu saya berhenti, dia akan ejah dengan kilang lah. Tapi saya decide untuk berhenti lah. Berhenti lepas tu saya fokus 100% dalam jahitan lah masa tu.
0: Wah, itu permulaannya kan. Jadi itu antara laluan perjalanan sebelum ke dalam bidang jahitan ataupun bidang itu design secara profesionalnya kan. Okay, ketika itu apa yang membuatkan untuk mendalami reka bentuk hiasan dalaman pula, bermula daripada pemikiran langsir, lepas tu nak buat interior design pula. Dalam ni saya kira banyak jugalah benda-benda yang Najmi buat kan. Okay, okay, sebelum kita pergi tu sebab senaraikan apa yang Najmi buat dulu. Okay, buat langsir mulanya, lepas tu interior design
1: bermula dengan curtain langsir. Lepas tu saya dah masuk kedai. Masuk kedai saya kena explore benda-benda baru. Saya buat hiasan dinding lah. Wainscoting, fluted panel, diamond mirror, semua cermin semua tu. Dan bila semua tu dah ada, ada permintaan untuk kita deko rumah customer. Mana kata customer tak payah cari orang lain, orang lain untuk buat lah. Jadi dia serah kat saya untuk satu job, satu ruang tamu dia tu, dia serah kat saya untuk deko lah, bagi jadi macam yang dia nak. Jadi daripada situ lah saya mula untuk orang kata berkembang lagi lah bisnes saya dalam hiasan dalaman ni. Bila ada peluang, mana kata customer dah percaya kat kita, so kita terjemahkan lah apa yang kita rasa minat tu. Kadang apa konsep yang customer bagi tu sama macam

0: nak bagi je. Masa tu untung sikit-sikit pun tak apa, sebab benda baru kita pun nak dapat pengalaman. Jadi orang kata bayaran tu, pengalaman tu lah lagi mahal daripada duit masa tu lah untuk permulaan dia tu.
1: Okey, bab masuk kedai tak saat ni kan, menarik perhatian kita kat Pol FM ni, pendengar-pendengar saya rasa nak tahu juga kan, sebab Najmi punya time frame tu bermula 2014.
0: Ya.
1: 2014 bermula. Ha. Okey, lepas tu sampai satu fasa Najmi lalui fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP di mana kita dilanda COVID-19 ketika itu. Jadi bagaimana Najmi nak kekalkan keuntungan, kekalkan perniagaan ketika itu dengan yalah cabaran-cabaran, orang tak boleh berjalan, tak boleh keluar apa semua kan. Jadi ketika PKP tu lagu mana cerita dia?
0: Okey. Kalau masa fasa PKP tu, saya masuk kedai tahun 2019. Oh,
1: kan?
0: Lepas tu kedai tak sempat renovate siap lagi, lockdown. Jadi saya terpangkap dekat kedai, kira saya tak memang tidur kat situ.
1: Wow, okay. Dah jadi rumah lah.
0: Jadi rumah kat situ. Jadi bahagian masa saya renovate kedai tu, saya utamakan bahagian untuk production curtain dulu, lansir dulu. Jadi hak tu dah sempat siap. Jadi saya punya showroom memang tak sempat siap. Jadi saya duduk kat situ, kami fokus kat curtain je lah dulu masa tu. Masa tu saya buat jual lansir online untuk nak maintain lah bayaran gaji semua kan. Face mask semua masa tu semua buat sendiri kan, untuk jual, untuk nak ni. Sebab saya masuk saja kedai terus lockdown, so sewa tetap kena jalan kan, tetap kena bayar. Tapi owner okey sebab dia bagi half sewa. Sampai habis lah, sampai habis. Lepas tu bila dah habis PKP tu, baru saya sambung balik untuk buat showroom saya lah.
1: Okay. Itu cerita tentang laluan perjalanan sehingga Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19 ketika itu. Kita layan lagu dulu, selagi kita sambung untuk talk set yang seterusnya. Perdas FM, Selasi denganku.

dan Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTI.

Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Susulan paras air di empangan Timah Tasuh yang berada di paras yang membimbangkan, Kerajaan Negeri Perlis merancang menjalankan operasi pembenihan awan bagi meningkatkan paras air. Selain itu, Kerajaan Negeri melalui agensi-agensi berkaitan sedang bertungkus lumus mengatasi isu berkenaan bagi membolehkan sumber air bersih terus dapat dibekalkan untuk kegunaan semua sektor di negeri ini. Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah berkata, pihaknya bersama Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri kini memantau perkembangan semasa dan paras air di empangan berkenaan. Manakala tindakan susulan sedang dirancang bagi meningkatkan paras air yang kini berada di paras yang kritikal. Bagaimanapun, sehingga semalam paras air empangan Timah Tasuh mencatatkan sedikit peningkatan, iaitu 26.50 meter dengan peratusan 33.13% berbanding sebelumnya, iaitu 26.45 meter atau 32.76%. Beliau berkata demikian kepada media selepas program Info on Wheels di Kanga Perlis. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, jati diri membentuk siapa diri seseorang. Menentukan prinsip yang dipegang dan memandu seseorang itu dalam membuat keputusan. Tambah baginda, ilmu yang tinggi tanpa jati diri yang kukuh boleh menyebabkan seseorang mudah dipengaruhi oleh persekitaran. Manakala kecemerlangan tanpa nilai dan integriti pula boleh menyebabkan sesuatu kejayaan kehilangan maknanya. Tuanku Raja Muda bertitah demikian ketika berangkat menyempurnakan perasmian penutup bengkel ke arah pembinaan jati diri yang cemerlang towards excellent self-esteem development di Teluk Bahang, Pulau Pinang. Turut berangkat sama ialah Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil serta anak anda putri kedua Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Mana-mana rumah ibadat yang telah didirikan secara haram di Perlis dinasihatkan supaya berunding terus dengan Kerajaan Negeri bagi menyelesaikan permasalahan berkenaan. Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah berkata, bagaimanapun bagi pembinaan yang mematuhi syarat tidak pernah dihalang oleh Kerajaan Negeri Perlis. Selain Kuil Virama Kaliaman di Bukit lagi, terdapat beberapa lagi rumah ibadat yang didirikan secara haram di sekitar negeri ini. Tambah beliau, isu pencerobohan kuil telah berlaku dalam jangka masa yang panjang dan pelbagai notis telah diberikan sehingga tindakan merobohkan bangunan kuil berkenaan diambil apabila pihak kuil gagal mematuhi peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas program Info on Wheels di Kanga Perlis. Seorang wanita warga tempatan ditahan selepas aktiviti menyeleweng bahan api bersubsidi yang dilakukannya terbongkar di Padang Besar. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDM Perlis, Rohaida Hassan berkata, suspek berusia 29 tahun itu ditahan kira-kira pukul 8.30 minit malam oleh anggota penguat kuasa yang menjalankan operasi. Hasil pemeriksaan lanjut terhadap kenderaan yang digunakan suspek menemukan tangki tambahan yang disyaki diisi dengan minyak petrol. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM20,258. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

seluas-luasnya pendedahan terhadap nilai murni, adab dan ilmu kepada mereka. Selain ibu bapa, masyarakat pun kena tolong pencerah. Tolong ambil peduli. Salam dari UAM Padu Versatile Semasa.

Perundingan tahunan Malaysia, Brunei, medan perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Rundingan tahunan pemimpin Malaysia, Brunei, Darussalam ke-27 merupakan medan bagi memperkukuh kerjasama dalam menyelesaikan beberapa isu demi manfaat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara isu yang dibincangkan termasuk pertindihan sempadan antara kedua-dua negara yang telah tertangguh sekian lama, kerjasama dalam pengurusan bencana, pendidikan, maritim serta usaha untuk meningkatkan lagi kerjasama ekonomi.
1: Ada persepahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang disetujui oleh milik Brunei dan milik Sarawak dipertahankan, dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persepahaman. Dan saya telah minta dengan Tuanku Tuan Brunei supaya berdua segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan dengan sebab mungkin.
0: Mengenai isu persempadanan yang telah berlarutan selama lebih 60 tahun, Dato' Sri Anwar berkata 50% daripada isu berkenaan telah berjaya diselesaikan. Usaha membanteras rasuah, penyalahgunaan dadah dan memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sihat perlu jadi sebahagian daripada penghayatan Bulan Kebangsaan tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kemerdekaan tidak sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotik. Sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan. Datuk Seri Fahmi berkata perkataan itu diterapkan menerusi pelbagai program sisipan sempena Bulan Kebangsaan 2026. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan kapsul sempena Bulan Kebangsaan akan dimainkan pada waktu tertentu pada setiap hari di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan bermula minggu depan. Jelas beliau, langkah itu akan diselaraskan oleh Jabatan Penerangan. Ia sebagai pengisian tambahan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Seramai 616 peserta dari Parlimen Santubong menerima manfaat menerusi program bantuan lesen memandu kelas B2. Program berkenaan dianjur bagi membantu golongan memerlukan peningkatan taraf sosioekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata kesemua penerima merupakan peserta yang berjaya melalui proses tapisan, latihan dan ujian yang ditetapkan Jabatan Pengangkutan Jalan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Santubong berharap bantuan berkenaan dapat dimanfaatkan golongan tersebut untuk mencari rezeki, membantu keluarga, menghantar ibu bapa mendapatkan rawatan dan memudahkan urusan harian. Hampir 100,000 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sehingga Julai. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata dalam tempoh sama sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial. Beliau berkata jumlah permohonan itu juga menunjukkan peningkatan berbanding 102,113 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
2: Dan untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is contact.
0: Jelas beliau, terdapat sedikit perbezaan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC. Platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau sebaliknya kandungan berkenaan. Sementara itu, Tio Ni Ching memaklumkan program Madani Kita di Skudai melabuhkan tirainya selepas menghimpunkan pelbagai inisiatif dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada rakyat. Beliau berkata meskipun berskala lebih kecil, program berkenaan dijangka diteruskan di Parlimen Batu Pahat dan Tebrau masing-masing pada 19 dan 24 September depan.
2: Kita ada pendaftaran MyDigital ID, kami ada saringan kesihatan secara percuma. Selain daripada itu, kami juga adalah pengagihan anak pokok dan biji benih.
0: Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Madani Kita di Skudai sebelum jadi tetamu secara langsung Konti Bergerak, Johor FM.
3: anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan solat hajat diadakan di semua masjid di seluruh negeri itu bagi memohon kepada Allah SWT agar keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini bertambah baik. Kesultanan Pahang menerusi hantaran di Facebook memaklumkan baginda bertitah doa dan ikhtiar perlu berjalan seiring dalam menghadapi keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Baginda turut menasihatkan masyarakat di Sarawak agar mematuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan pihak berkuasa negeri. Susulan paras air di empangan Timatasuh yang berada di paras yang membimbangkan. Belis merancang untuk menjalankan operasi pemilihan awan bagi meningkatkan semula paras air. Kerajaan negeri melalui agensi berkaitan juga sedang berusaha mengatasi isu berkenaan bagi membolehkan sumber air bersih terus dapat dibekalkan untuk kegunaan semua sektor di negeri tersebut. Menteri Besarnya Abu Bakar Hamzah berkata pihaknya bersama Jabatan Pengairan dan Saluran Negeri kini memantau perkembangan semasa dan paras air di empangan berkenaan.
1: Dalam 3 bulan lepas kita telah membuat pembinaan awan. Tapi saya rasa kalau keadaan ini berlarutan, besar kemungkinan kita akan melaksanakan sekali lagi lah pembinaan awan supaya kita nak pastikan keadaan di situ, air di situ dapat mencukupi untuk menampung keperluan Perlis sebetulnya.
0: Abu Bakar Hamzah. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Kelantan, Sarawak dan Sabah sehingga 7 malam ini. Met Malaysia menerusi hantaran di Facebook memaklumkan di Kelantan, kawasan terjejas membabitkan Gua Musang dan Jeli. Di Sarawak, amaran melibatkan Sibu, Sarike, Bintulu, Mukah dan Kapit. Sementara itu di Sabah, kawasan yang terlibat ialah Sandakan, Pedalaman dan Tawau. Keperkembangan luar negara, Iran menyifatkan sekatan ekonomi yang baharu dikenakan Amerika Syarikat mencabuli kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakhi berkata, tiada negara boleh memaksa bank, syarikat atau lapangan terbang asing di bawah bidang kuasa negara berdaulat lain untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan negara ketiga. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada itu mendakwa Demokrat akan cuba mengemukakan pertuduhan pemecatan terhadapnya jika parti itu memenangi pilihan raya pertengahan penggal pada November dan menguasai Kongres. Penganalisis meramalkan Republikan berisiko kehilangan penguasaan di Dewan Perwakilan kepada Demokrat. Kadar sokongan terhadap pentadbiran Trump dilihat merosot susulan kempen ketenteraan terhadap Iran dan kenaikan harga pelbagai barangan dan kemudahan. Sukan, aksi Liga Super antara Negeri Sembilan FC dan Kuala Lumpur City FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi petang ini tidak dapat dilangsungkan selepas hampir separuh pemain skuad warga kota itu disahkan dijangkiti influenza. MFL memaklumkan keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan rasmi daripada KL City FC berhubung keadaan kesihatan pemain-pemain mereka. MFL akan membawa perkara berkenaan ke peringkat ahli lembaga pengarah badan itu untuk membuat keputusan mengenai status perlawanan tersebut dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rundingan tahunan Malaysia-Brunei Medan Perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan Persekutuan Sabah Sarawak dijamin terus diperkasa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin akan menghadap pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam masa terdekat bagi menyembah maklum isu pentadbiran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sesi menghadap itu bertujuan memberikan gambaran lebih jelas berhubung teguran baginda berkaitan kepimpinan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Regimen Gerak Khas RGK.
1: Perlu kita diberikan gambaran yang jelas dan memang dalam masa terdekat akan ada ruang untuk menghadap dan mungkin kita boleh sama-sama perbaiki keadaan itu.
0: Khamis selepas, Tunku Mahkota Ismail bertitah agar semua pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan RGK supaya tidak mengubah keputusan yang telah diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim demi kepentingan pihak tertentu. Baginda turut menzahirkan teguran berhubung isu pengurusan di Kementerian Pertahanan dan kepimpinan ATM. Hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah dijamin akan terus dipertingkat berteraskan semangat saling menghormati dan kepercayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibincangkan beliau bersama-sama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor di Bandar Seri Begawan, Brunei. Turut disentuh ialah persediaan menjelang mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di Kota Kinabalu beberapa minggu lagi. Tan Sri Abang Johari dan Datuk Seri Haji G antara pemimpin delegasi Malaysia bagi rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 ALC-27. Dalam pada itu, isu sempadan Malaysia dan Brunei yang tertangguh sekian lama antara perkara yang dibincangkan pada rundingan itu. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara telah menyelesaikan kira-kira 50% penandaan sempadan.
2: Pada persefahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang dipersetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak, Malaysia itu dipertahankan dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persefahaman dan saya telah minta perkenaan Tuanku Sultan Brunei supaya kedua-dua menteri luar segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan.
0: Turut diberi perhatian dalam perbincangan itu ialah isu jerebu rentas sempadan. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu berkenaan. Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Jelas beliau, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Perdana Menteri berkata demikian selepas mengakhiri lawatan kerja rasmi ke Brunei bersempena rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 di Bandar Seri Begawan. Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding agaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
3: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Dalam pada itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
4: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi itu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa. Sebaliknya, memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum Akta baru digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, urus tadbir, akademik serta pentadbiran.
5: AUKU sekarang ini dia ada 44 section. Daripada 44 section itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
0: Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini. Selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar meraihkan kemerdekaan, sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan, termasuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan dadah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penganjuran kenduri rakyat madani antara program penting bersempena Bulan Kebangsaan bagi membangkitkan semangat patriotik serta memperkasa perpaduan rakyat.
6: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Temasha Sukan Malaysia Sukma 2026 Johor melakar sejarah apabila meraih pingat emas sulung bola sepak lelaki selepas menewaskan Selangor 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Ia susulan kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Kemenangan itu menyaksikan Johor muncul juara bola sepak lelaki Sukma buat kali pertama sekaligus menggagalkan misi Selangor menamatkan penantian 28 tahun sejak kali terakhir memenangi pingat emas pada edisi 1998. Sementara itu, Perak meraih pingat gangsa selepas menewaskan Pahang 4-0. Sementara itu, setakat malam tadi, persaingan kutipan pingat terus menjadi tumpuan dengan Tuan Rumah Selangor kekal di kedudukan teratas dengan 75 emas, 57 perak dan 51 gangsa. Terengganu di tempat kedua dengan 37 emas, 38 perak dan 31 gangsa. Manakala wilayah persekutuan di tempat ketiga dengan 35 emas, 39 perak dan 36 gangsa. Bola sepak Liga Super Terengganu FC memulakan saingan dengan menewaskan Melaka FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Jaringan pembukaan dihasilkan penyerang import dari Kursau, Jervan Castaner, minit ke-11. Ruiz menggandakan jaringan minit ke-40 menerusi rembatan jarak jauh. Pada minit ke-80, Castaner menabah derita pelawat apabila meledak gol ketiga pasukan dan gol kedua peribadi untuk memastikan TFC meraih 3 mata sulung. Sementara itu di Kelantan, tuan rumah Kelantan Red Warriors tumpas 1-4 di tangan Selangor FC. Luar negara, hubungan Pakistan-Malaysia perlu diperkembang. Tumpuan lebih besar diberikan kepada bidang perdagangan, pelaburan dan jalinan kebudayaan. Gesaan dibuat Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Zardari berkata Islamabad juga berhasrat meneroka akses lebih luas bagi produk keluarannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan Persekutuan Sabah Sarawak dijamin terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Li Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.

Okey geng, 7.25 minit pagi. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi. Kawan-kawan yang baru je join saya di Plays FM ni. Macam biasalah, jom dekat konti Plays FM lah. Hujung-hujung minggu yang mesra ni. Hari Ahad. Hari ni dah 23 Ogos kan? 2026. 10 Rabi Awal 1448 Hijri. Kita menuju ke Hari Kebangsaan lah. 31 Ogos 2026. Kawan-kawan, saya nak kongsikan dulu lah berkenaan dengan laporan keadaan cuaca Ini sekitar negeri Perlis ni. Ada boleh tengok dekat laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia met.gov.my atau anda download My Cuaca lah, percuma je Kalau tengok hari ni kan, 23 Ogos 2026, hari Minggu. Pagi ni clear, tiada hujan. Petang pun tiada hujan, malam pun tiada hujan. Menandakan cuaca baik lah. So minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca. Tapi kalau tengok esok esok hari Isnin 24 Ogos 2026, pagi, petang, malam hujan deh. Ini nak kongsikan dengan anda lah berkenaan dengan laporan keadaan cuaca. Ramalan lah untuk esok, hari Isnin, hari kita bekerja. Dinasihatkan kepada anda lah awal pagi dah hujan, petang, malam hujan so minimum 25 darjah Celsius, maksimum 30 darjah Celsius. Itu esok. Untuk hari ni, pagi, petang, malam clear guys, tiada hujan. Itu dia ramalan keadaan cuaca lah saya kongsikan dengan anda. Nanti kalau ada perubahan nanti kepada cuaca ni, insyaAllah saya akan kongsikan dengan anda. Alright geng, kejap lagi saya nak kongsikan apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ni. Akhbar-akhbar harian lah saya kongsikan dengan anda. Tunggu tau, Plays FM serasi dengan ku.

Tidak berniat untuk mendahului Kementerian Keuangan MOF, Armizan berkata KPDN optimis ya, kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan. Segala maklum balas sudah diberikan kepada MOF. Maklum balas serta input daripada Kerajaan Negeri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak dan KPDN telah disampaikan sepenuhnya kepada Kementerian Keuangan selaku agensi Kerajaan Persekutuan yang bertanggungjawab. Ini dimuatkan intro je lah Akhbar Harian. Gang, kejap lagi cek kongsi lagi apa yang dibuatkan dalam Akhbar pagi ni. Alright, tunggu tau.

Game bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jino di Brunei. Anwar dalam hantaran di Facebooknya berkata perbincangan itu berlangsung ketika beliau bersarapan bersama kedua-dua pemimpin negeri berkenaan yang turut menyertai mesyuarat rundingan pemimpin tahunan ke-27 ALC 27 di Bandar Seri Begawan. Pertemuan itu turut memberi ruanglah kepada mereka bertukar pandangan mengenai beberapa perkembangan mutakhir selain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ini antara kerajaan persekutuan Sarawak dan juga Sabah. Dimuatkan dalam akhbar Berita Harian, boleh baca juga. Jabatan Perdana Menteri bincang dengan MOT cari kaedah kurangkan tambang penerbangan Sabah-Sarawak. Ini di Kota Kinabalu. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan MOT untuk mencari kaedah ini bagi menangani isu lonjakan harga tiket penerbangan membabitkan Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata perkara itu turut disuarakan dalam mesyuarat Kabinet minggu lepas. Ini susulan aduan yang diterima daripada pelbagai pihak mengenai kenaikan harga tiket penerbangan. Beliau berkata antara faktor yang menyumbang kepada kenaikan tambang itu adalah peningkatan kos operasi syarikat penerbangan susulan krisis bekalan tenaga global. Memang kita terima aduan daripada pelbagai pihak mengenai kenaikan harga tambang penerbangan, katanya, dan kita akan meneliti aduan ini supaya dapat mencari kaedah bersama-sama syarikat penerbangan untuk mengurangkan kita cuba kurangkan, katanya kepada pemberita ketika menghadiri program Madani kita bersama komuniti di Darau Sepagar. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro, anda boleh baca juga kat sana.

ke udara lagi berita dibuatkan geng, saya kongsikan dengan anda dalam akhbar harian hari ini. Anwar Abang Johari Hajiji bincang persiapan bersurat majlis tindakan MA63 di Brunei. Persiapan menjelang bersurat majlis tindakan pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963 MA63 di Kota Kinabalu. Berapa minggu lagi antara perkara yang dibincangkanlah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.